0: Rồi, mình sẽ đi truyền cái gì thế.
1: Unit calling 10-9.
0: Rồi, mình sẽ đi truyền cái gì thế.
1: 10-4, can you copy the follow-up call service?
0: 10-4.